0: quia saecula sunt probeta Romeius.
1: Salute, meximicis nostris.